suzu s lica svog. Kad prođe ovaj ružan san, jer već se bliži onaj dan kada će svanut svijetu mir. Na dlanu ja te nosim svom, ja život dajem biću tvom.

0: Marija je vratila dostojanstvo djece Božje nama. A evo za dostojanstvo svakoga čovjeka od začeća. Danas će se boriti Hod za život obitelji i domovinu u Slavonskom Brodu pod geslom Prvi korak je zakon. Detalje saznajte u 9 sati u još jednim vijestima koje za vas donosi naš kolega Petar Peko.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
3: Da se ne sviđa neko da slušao.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju goljeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše goljenu prvomu i drugomu, koji su

0: Molite, braćo i sestre, da moje i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu.
1: Primi, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku.

Možda činiti se, možda činiti se, da sve želi, da sve želi, prebrzo, prebrzo. Možda činiti se, činiti se,

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.